Det är ju käckt att vara I Sverige, det vet ju många av oss ofta har varit där på sommarferie. Och när vi först är där borte så tar vi med en sang till. Pelle Karlsson är känd för många, han ska få synge en sang så heter kort och gott navnet Jesus. Och efterpå så ska du få höra en sang som är väl av de nyare pärlon vi har I den norske sangskatten. Sång av en grupp från Storsalen. Kom och se vad vår Gud har gjort.

Vi säger alltså lite grann extra idag om Elias Blix, salmedikteren, politikeren, bibelomsättaren och målmannen som levde ifrån 1836 till 1902. Och när Elias Blix växte upp i Norrland så var ju det officiella språket i Norge, det var pur dansk. Men så upplevde han och kom i kontakt med de arbetare som sunnmöringen Ivar Åsne hade gjort och det blev en veckar för han. Och resten av sitt liv så brukte Elias Blix väldigt mycket tid på att kämpa för målsättningen. Han var en av dem som var med och kristna nynorsken via att han skrev många, många tiotals salmer på nynorsk. Det mötte han mycket motgång för och det mötte han mycket latterliggöring för. Salmer, kristna sanger skulle inte skrivas eller diktas på kråkemålet till Ivar Åsen eller fjösmålet som många kallade det. Men Elias Blix, han hade Ivar Åsen, han hade Åsmund Olavsson, Minje och andra. Och de dannade en front och var med och gjorde att nynorsken efter kvart blev accepterat. Kanske inte så många som vet att mens Elias Blix var kyrkeminister ifrån 1884 till 1888 så sørget han for å få gjennom i Stortinget det som blir kalt for jamstillingsvedtaket i 1885. Der blir landsmålet, så det kaltes da, ble kalt nynorsk fra 1929, det ble likestilt med riksmålet, det som vi kaller bokmål. Og fra og med 1885 så altså disse to målfører likestilt i Norge, og det var det Elias Blix som drev igjennom i regjering og storting som kirkeminister, en stor seier, ikke minst for Ivar Åsen som hade gjort det till sitt livskall och skapat ett norskt språk som folk kände igen utifrån vad de snackade till daglig. Vi kan ju försöka föreställa oss hur det är, visst allt det officiella vi hörte var dansk och så snackar vi dialekten vår till daglig. Elias Blix han skrev som sagt många tiotals salmer. Nu ska Sunnmøre Kristelig Formannskor få ta oss med in i en av dem. Kling nå klockan.

Också i den nästa halvtimmen ska du få god och varierad kristen musik från in- och utland, och vi ska få en lördagsversion av Øyvind Benestad med titeln På vei heimover. Helge Julie Bø vil dele noen tanker om en sång han glad i, og nå får vi Bærer meg med FBO-lovsang.

0: Det är ett liv som så du har, det kan inte vara alla dagar hvor du har upplevt att allting är väl.
1: Nej då, det är inte det. Och det är klart att i det vardagslivet så går det upp och ner. Det vill det göra. Men det är den här trygga vissheten och det ser fin också i den här sången här att på trots av uppturar och nedturar, bölgedaler och brottsjöar så ligger det nog i botten en salig visshet om att det hör Jesus till och är här framtid med honom och sammen med honom och den ber i gönå allt och det är gott och tryggt att få uppleva det och när det gick in i din sången det samlades så du säger alltså jag kan ju din sången utenåt och men när det börjar gå in i det som ligger bak kvar enkelt av dessa starka uttryck så är ju det starka bibelska konkreta sannheter så för mig den här sången blivit ett mästerverk i att beskriva Guds storhet och det han ger för oss människor.
0: Ett sista spörsmål, Torsten Valderhaug, koret på denna sången, det slutar ju med han skall jag evig lova hos Gud. Det kristne hoppet, har du ett annat förhållande till det nu när du är en man i 70 år än du hade när du var 15, 20, 30 år?
1: Det är klart. Alltså det är för det första så modnar du efter kvart och det börjar köra livet mer i perspektiv. Men det är klart att det är sån statistisk så om vi inte ska lita på statistik så för den kan ju fuska många gånger. Så är det sånt att det är helt framtidshopp och är klar över att det kommer stadig närmare och det hoppet det är blivit mer och mer upptatt av och är här någon som gått förut ta mina närmaste så är önskar att få se men Jesus vill jag möta först av allt så sången säger så där är något med detta framtidshopp det blir starkare för min del i alla fall lite så år har gått.

Videre i timen i dag skal Gunnar Melbø dele en sång med oss. City of Lights, Synnøve Ånnesen, Fitjar-kvartetten vel den som runder av.

Också I den nästa halvtimmen ska du få god och varierad kristen musik från in- och utland och vi ska få en lördagsversion av Øyvind Benestad med titeln På vei heimover. Helge Julie Bø vil dele noen tanker om en sång han glad I og nå får vi Bærer meg med FBO Lovsang.

0: Persson hade upplevt både folkets sin hyllest och förakt. Hans egen son vände sig mot han för att ta kongetronen från han. Men det var en som aldrig sviktade han, och det var den Gud som han satte sig lit till. Därför gav David lovsången sin till han. Det personliga fällskapet med Gud var bärbjälken i vardagen. En att gå till, en att dela med. Det skapte lovsång och tack, mitt i allt. Guds största välgärning mot oss genom alla tider är Golgata. Går vi in till Jesu kors vill man alltid finna något att tacka för. Där finner vi nämligen det vi har allra mest bruk för, förlåtning för synderna. Då vart det gott att vara alene med Gud och lade lovsången tone. Tack att du tog mina byrder, ett högfjäll av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse son av lam.
1: Listepakken ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: denna vecka har vi haft Torstein Valderhaug som den som har haft ord till ettertanke här på Radio Sunnmøre. Og du Torstein, du har varit mycket engagerad I Radio Sunnmøre, så det är säkert många som vet kan du är, men kanske inte alla. Kan med Torstein Valderhaug?
1: Ja, Torstein Valderhaug, han är född, uppvuxen och bor på Valderøya och började bli en gott vuxen karl. Och har varit med I detta arbete I Radio Sunnmøre faktiskt helt ifrån starten. Det hette Radio Sentrum som frivillig medarbetare. Först enkelte program blev med, senare blev det lördagskvällssändningar och så är det blivit lite kvart och så blev det styre och så blev det ekonominämnda och ja, ganska mycket och intressant.
0: Och du har haft ett ja, lite speciell infallsvinkel för ord till ettertanke. Du har tagit utgångspunkt I kanske den mest kända kristna salmen som finns, nämligen salige visshet. Och du har så du själv sagt, du är en gott vuxen man. Vad har det betydt för dig att leva samman med Jesus?
1: Ja, det har betydt allt för att säga det sånt. För att jag fick ta emot Jesus som min frälsare när jag var 15-16 år. Och jag har fått levt livet med Jesus I opptura och nedtura och I sorg och I glädje och det är det som är så fint att det, när du har Jesus I ditt hjärta tagit emot Jesus som din frälsare så går du aldrig alene du har en vid din sida hela tiden som går med dig och så ber och så uppmuntrar och så ger tröst och så har du också den försäkring som den här sången upprinnelig heter då I texten att det du har också en evighet I vente sammans med Jesus.
0: Salig visshet är ju en sång som I alla fall I för min del säkert har hört ja, kanske tusenvis av gånger. Det kan gå till och du kan texten många av oss men I måste säga när vi satt och hörte på det så var det på en måte en ny infallsvinkel till han och en ting som slog mig Torsten det är en del väldigt starka ord I denna sången. Allting är väl, fullkommen glad. När du har levt ett liv sånt som du har, det kan inte vara alla dagar hvor du har upplevt att allting är väl.
1: Nej då, det är inte det. Och det är klart att I det vardagslivet så går det upp och ner. Det vill det göra. Men det är den här trygga vissheten och det ser finner också I dina sången här att på trots av uppturar och nedturar, bölgedaler och brottsjöar så ligger det nog I botten en salig visshet om att det hör Jesus till och jag har framtid med han och sammen med han och den ber I gjøno allt och det är gott och tryggt att få uppleva det och när det gick in I din sången det samlades så du säger alltså jag kan ju din sången utenåt och men när det började gå in I det som ligger bak kvar enkelt av dessa starka uttryck så är ju det starka bibelska konkreta sannheten så för mig är denna sången blivit ett mästerverk I att beskriva Guds storhet och det han ger för oss människor.
0: Ett sista spörsmål, Torsten Valderhaug, koret på denna sången det slutar ju med han skall jag evig lov hos Gud. Det kristne håpet, har du ett annat förhåll till det nu när du är en man I 70 år än du hade när du var 15, 20, 30 år?
1: Det är klart. Alltså det är, för det första så modnar du efter kvart och du börjar köra livet mer I perspektiv. Men det är klart att det är sån statistisk, så om vi inte ska lita på statistik så för den kan ju fuska många gånger. Så är det sånt att det är helt framtidshopp och är klar över att det kommer stadig närmare och det hoppet det är blivit mer och mer upptatt av och är här någon som gått förut ta mina närmaste så är önska att få se men Jesus vill jag möta först av allt så sången säger så där är något med detta framtidshopp det blir starkare för min del I alla fall lite så år har gått.

0: Och det blir torsdag 3 september klockan 5.
1: Det är det, och vi satsar på Opplett. Det kan ju vara fint på en sån dag. Vi blir nog mycket ute, och så blir det en liten markering, lite intervju med Ove Kopperstad Nybø som var här och startade upp det hela. Och ordföranden som har sagt att han ville komma, och så ska vi synge bursdagssang och markera lite. Men det blir det mesta sker i aktiviteter i skoleplassen.

Vi vänder tillbaka igen då till grupp på The Cathedrals och George Jones och Glenn Payne. Och detta är alltså mitt in i hjärtat av det som blir kallt surfstatsgospel från surfstaten i USA. George Jones, han blev född 22 februari 1930 och levde till han var 75 år gammal. Han döde i 2005. Glenn Payne, han var 4 år äldre, var född i 1926 och döde i 1999. Och samman så skulle dessa två karan sätta stora spår efter sig i det som blir kallt alltså surfstatsgospelen. George Jones, han var förhållsvis ung när han började att synge. Han var bara 15 år gammal när han började att synge mer eller mindre aktivt och efter kvart är professionellt. Så gjorde han fra sig stemmefifte, sånn som de fleste unge menn må gjøre. Og da gikk stemmen hans ned, og han ble en veldig profilert bassanger. Glenn Payne, han var det som ble kalt for en lead singer. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal si det på norsk, men altså den som sang melodien, og hadde vel mer en bariton tenor stemme. Sammen så dannet altså disse to grupper The Cathedrals som holdt det gående fra 1963 til de la opp i 1999. Og de hadde da med seg mange, mange, mange andre sangere og musikere gjennom det. Vanligvis så var de fire som sang. George Jones, han skal nå få lov å synge en sang som, ja, her går det forholdsvis fort unna. Det handler om når Moses får kallet til å gå til farao og lede folket lead out of bondage, altså lede folket ut av bånd og lenker. Og ja, du må henge litt med her, skal du få med det tekstet, men den handler om at God's children was a slave in Egypt's land. Guds barn var slaver i Egyptens land.

0: Yeah, yeah, that's old Scott.
1: Vi ska höra ett exempel till vi I gospeltimen idag på hvordan George Jones kommunicerte med barn. Detta är en alldeles nydlig sang, God loves to talk to little boy when they are fishing. Gud älskar att snacka med små gutta när de fiskar, för det är den enaste tia I livet hvor både Gud och små gutta kan kvile sig.
2: Have you ever heard God talking? He does, you know, to us. But most of the time, we're just not listening. God loves to talk to little boys while they're fishing.

Vi ska strängt att förlata The Cathedrals, George Jones och Glenn Payne, och så ska vi på en måte gå in i det som kom efterpå. För efter att Glenn Payne dör då i 1999 och George Jones hade fått nyresvikt och han hade dålig hjärte, men det ena en gång något med gamla cirkushästar och manefen och sagflisan. Det var vanskeligt att hålla sig vecke från scenen. En god vän av disse karan, Jake Hess, han hade ju en stor karriär bak sig som gospelsanger, var i en periode mer känd i USA än Elvis. Han hade ju väldigt dålig hjärte, men disse två karan de danna en kvartett. Fick med sig två yngre karar, kallade det Old Friends Quartet, gamle vänners kvartett, och de höll det gående ett par år. De sang sig och för nästan i grava bägge två, men du verden hur de koste sig. Nu ska du föra en sang som egentligen är en julesang, och du ska få höra bara 3 minuter av han. Går du in på YouTube så finner du ett upptag som är nästan dubbelt så långt, för de klarte ju inte helt att slutte då. Det är om England på Betlehemsmarken. Så kom med detta härliga budskapet: Glory to God in the highest. Ära vare Gud i det högaste. För det ska de ha, disse karan här. De var glad i sang och musik. De likte att stå på scenen. Men det som var den djupa drivkraften, det var att förkynna evangeliet. Idag är det fötter en frälser.

Du lyttar fremdeles till gospelteamen på Radio Sunnmøre, och vi har alltså sagt en del om någon två av legenden I det som blir kallt av Sørstats gospel, George Jones och Glenn Payne och deras I gruppe The Cathedrals. När den då blev avslutad I 1999, de flyttade ju och synga av hälsomässiga grunder och efter kvart så gick de ju bort disse två gamla karlarna, så var det flera av dem som var med I gruppen den sista tiden. De siste 10-12 årene så var både Scott Fowler, Roger Bennett som pianist og Ernie Haas var med I den gruppen. Og de gikk videre inn I dette. Og Scott Fowler og Roger Bennett, de var med og dannet en gruppe som kalte seg for Legacy 5. Roger Bennett, han var, eller Roger Bennett blir det vel, han var en veldig habil og dyktig pianist. Han døde av kreft han og bare noen år etterpå at de to gamle hadde gått bort. Så hvis du ser avskjedskonserten til The Cathedrals for eksempel på YouTube eller du har han på video, så det altså tre av dem fem går bort I forholdsvis kort tid etterpå. Men Legacy 5, de har gitt oss mye fin musikk, og nå skal de få synge en som sånn Dette virkelig klassisk sørstatsgospel, med djup bass og ja, hele greia. Heaven's Jubilee heter han. Det egentlig et kort lite potpuri av tre ulike sanger, hvis du godt bevandret I denne fangeren med musikk.

Vi ska runda av detta fokuset på The Cathedrals och gängen där med att höra en sång hur Ernie Haas verkligen får visa vad tenor han har. Och detta är från avskedskonserten deras i 1999 och vi kan ju märka oss då att flera av dem, två av dem som syng här i alla fall är allvarligt sjuka på denna tiden. Oh, what a savior. Oh, for en frälsare. Det är så mäktig text på denna sangen att det är nästan vanskeligt att ta in av FN. Hans händer blev naglemärka. Siden hans revnet. Han gav sitt hjärteblod för att frälse mig. Oh, for en frälsare.